ke bone ba e khuba ba e khanna ba e shopa ba e khagameletsa thoko le motse ke pele ya tlabelo sa sebe e lwa lo ha ke tlabelo motse ba nyolla.